0: leidsid kolme, ma leidsid käisid kolme. Päevad ütartan, mis ta päevad ütartan. Lüpsid maale rinna, siida lüpsid päeva. Soo päele piima, siida soo päeva. Üks see lüpsis musta viima, üks see lüpsis musta viima. Sest sai laudame mööda, sest sai laudame mööda. Teine valget avalasi, teine valget avalasi. Selles tehtud on terapse, selles tehtud on terapse. Kolmas seeme riimunasta, kolmas seeme riimunasta. Selles maailma juba tullut, selles maailma juba tullut.
1: Raudraiska,
0: kurja
1: raudraiska, ei sa siis suuri holgu, ei sa siis suuri, ei veel suuri heeme nukke,
0: ei
1: veel suuri heeme nukke, kus toossa solgu teldi, kus toossa solgu, vedelas, vedelas,